0: Sorry.
1: Rastafari.
2: Boy next door.
3: That talk.
4: Anal turns me on.
5: Ass.
6: Хороший.
4: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy. Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
6: Бедненький.
4: Gay boy. Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
7: Бедненький.
4: Gay boy.
6: Как приятно.
1: Fucking slay.
4: This thing, your ass. Gay boy. Gay semen.
8: Swallow my cum.
4: Gay boy.
5: Ass.
4: Dick. Gay boy. Gay boy. Ass.
7: Dick.
4: Gay boy. Gay boy.